taki keleshi rakar ma yo sasemi arta ma son sasemi pa mu tan va malomi pali pon vo palei taposhi ligo